0: Ha re atela pele tebello ke hore nyewe ya diranta tsa dimilione tse 24 felwane robong ya Nulane ya bobodu le boqhekanyetsi e boele ka pelo lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein ka jeno. Sena se tla ka mora hore lekala la diphuputso la NPA le busetse nyewe ena hape lenaneng la dinyewe ka kgwedi ya Phuptjane monongwaha. Sena se tla ka mora dinganyisano tse telele makgotleng a dinyewe ka mora hore nyewe ya IDEC e kgatlhano le baqosuwa e khalwe ka selemo sa 2023 ke lekgotla le phame la dinyewe la Free State. Lekgotla le fumana hore botjhotjhisi bo hloleile ho teka bopaki bo tshwarehang. Le ho le jwalo, lekgotla le leholo la maipiletso le fumana hore botjhotjhisi bo ka nna ba kgutlisa nyewe ena hape ka mabaka a matjha. Qeto ena ebile ya tshehetswa ke lekgotla la naha la molao wa motheo ka mora hore baqosuwa ba etse kopo ya hore diqoso kgatlhano le bona dikhalwe. Moqolotsi wa rona wa ditaba ke Ismail Modiba.
1: Molato o ama maloko a lelapa la ha Gupta e lego Iqbal Sharma, hlogo ya maloba ya lefapha la tlhabollo ya dinaga magaeng e lego Peter Thabete, le yo ikilego ya ba motlhankedi mogolo wa ditšhelete tša lefapha e lego Sipa Dlamini. Sharma yo e lego mokgonyane le leloko la khamphane ya Nulane yo a amanago le Dinesh Patel. Motlhankedi wa company Islandside Ronika Ragavan yeo company ya gagwe e amanago le Nulane balatofatswa kwa moka ba tshwanetse go ba kgona kgorong ya tsheko ge di ka gare tša molato diphatlhalatswa. Ismail Modiba, ditaba tša SABC.

0: ba le tsogele se di FM ma mme e mena metsotso pele hora ya borobontse re bua taba hore BRICS sana le dilmo tse robong a le chankaneng
1: ma brigado
0: BRICS ma brigado ei mme di ila kae ka re ke ntwe tla feta empa kanne tula fumanwa le molato wa peto la fumanwa le molato wa peto mme ke hopola hantle o kene a ntse a hana hore o yentse
1: tseletse robong
0: ka mantswa mang bala ba bona a sna ho tshola jwale di robong ne ba mwagetsetse kae
1: 15 ya o sa ditse khaitedi ya ke ya ha bona ali atlatla
0: pele ho bo 12 Nana o tla tswa pele ho 12 mohlomo mparo.
1: Bo 15 nna ke bone ba betsa bo 7.
0: Oh.
1: Yeah, ke bone ba betsa bo 7. Fela ba bang nna ke tsebe di sebetsa jwa. Ba teng be re tswa ngana fuwe 15 a o tle bo 12.
0: 12 isn't 15. Hona le a iqetang khada. Ho ba ntse.
1: Africa borwa mo ba iqetu.
0: Ke ntshankane ditletse
1: re ha ke tsebe ho di hona le molao wa eng ba ihlalosa a ke tsebe ka nnete a ke tsebe ka le motho wa ngotseng a re e khara ke dula next door ya tavene ene ha e kwalwe
0: ha
1: re se ke tlwaetse le gatala teng tatu wa ka a re ha o mfounetse ke le ka tlu o ka na hana ke ka tavene ke le lapeng ke le hae o ye se ke le ka tlu a re ka la ka tavene ke le hae ya ka le gatala mona ai are sebedisane more bone re thusana njwa re sebedisane mona ka nete kae ba mono re bone re thusana njwa Africa borare ya kopara ga di yongwe sane o re ka botshelelo o fitlhela o re ka bo bontse biggest sport and drive o ba jwetse ara busa ga laela o seng boss ka thago wa breakfast ba tla o jwetsa ba bagata o tswa ho nna kana boy kim ka ka kadam chita sebedise ke betse ile

0: hari tlabolle
1: Mamedi SA le nako station le sona ke sona sibuhudi ke sona le nanao ke lona dumela mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi dumedi swa ke tholana moletsane maletsa se se jake ke mohlophisi wa lona ha DJ La Vie Iliana ya hlophisitseng mino mamedi motle ke lona letsatsi le chabile ho monate ka ntle me ke la bobedi ka jeno metsoso idula hantle ho emene ka mora hora ena ya borobong e ka ba hokai halena ne ole nala e tlabolle le qala tjena mo mabidi motle ke thaba hakakang ha o ba karolo ya lona ho tloa qalong ke thaba haholo me ke ke re ka mehla re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi o motho wa bohlokwa re ya leboha ka o mamela tshebeletso ena ya lesedi ere ko amhele mino o teng lebo leo bi o tsamale alikiz munna

Mamedi ha re le kolatse ya mananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore moetapele wa Patriotic Alliance Gaiten na Mackenzie o bolela hore mokgwa wa habo o ikemiseditse ho nka taolo ya Nelson Mandela Metro fela o ikemiseditse ho sebetsa le mokgwa ofe kapa ofe wa dipolotiki ya ho hlokeha. Mackenzie o phatlaladitse ba lekgotla ba diwate le nkgetheng wa setulo sa boramotse wa mokgwa bakeng sa masepala ona wa Nelson Mandela Metro toropong ya Qeberha profenseng ya Eastern Cape pele ho dikgetho tsa makgotla a metse tse tlilong ho ba ka kgwedi ya Pudungwana. Mothating ona masepala o tla sa puso ya kopanelo e eteletsweng pele ke ANC. Mackenzie o bolela hore mokga wa habo o tlilo ba le seabo se seholo sa ho etsa qeto ya hore ke mang ya tlilong ho busa masepala ona wa Metro ka mora dikgetho.

mmala wa kgomo ke digereketsa ka mona ka dikogo mašhang ga e so ba nna mo o senang roboto gorra ke a lesome tshebeletso ena ke a lesedi o lekgotla la gaso la aforika borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse re di balwa ke itsietsi mogwaladi mo kubung.

0: swa ba le hlahlamisetsa tsona na hana e be o tlile ho motho a o suka ka letse mo mpeto ko go itse mankokwana a o di mmona o utlwa gore ke gagao mono o fitlhe motho
1: mentswaki ga monate mentswa re tswa teng to ntseno mentswaki nna ke ne ke dula le motho a ke itse le ena motho a ne a phela le ena ae wa pele go nna ke monyetsa ntle ke na le bana ba le babedi ebe le go ka le lela matsatsi ke tšhaya mosebetsing monane ba ele o ile Bethlehem e bokwana toropong nna ke dula mo ke dulang ga a khutla Bethlehem o khutla ka bo 6 o naana gore a ke atla ntse ke le mosebetsing ke a
0: bona
1: o tla le mokgweetsi wa e le ena motho yano wa gae ke a bone ba tlo kena ntlo jalo o makala ditofo dibisitse motho a feta ya kwa motho a feta ya kwa re ga a khutla wa mbotsa gona ga ke go mamma mo ke tlwaetse ijela teng le nyalelela ke aa ga ona mo ke ya mona ke a dula mo a tsa mentse wa dula ga ke finde out ke nkile 5 years ke sa utlwa le motho wa mme ebile ga ke bona motho wa mme ne ke ba le anger ko ona ke kadile go utlwana le monse ka feberware
0: fela o utlwa e ka o fodie kapo anger yo ntse e teng se ka tlontshetsa botlhoko le utlwitse gape le bogongwane o ye monyeo 5 years a re ke sa batle motho wa mme ke utlwa ke na le gale fontswake ke le o tsebe o tla ga o tsamaye o tse o na le mokgwa e ke keke wa o katela
2: ya tlatla diswa ho ya tlatla diswa matapitapi
0: tlatla diswa le
2: tlatla diswa dori
0: na ya ke ahle bele ntshellang ka metsi re ke ipile ke ta ho yena ke temona ke kwale re ke te ke etse tsena
2: hai hai mentswa ke taba tsa bophelo di thata hle e ke a tsama ke motho wa ntate kore o ka motchakela wa motchakela 2 years a pala makoloi le motse pedi montso go ke ya hai wa kena ntlong 2 lemo tse pedi o ntse go ke gae a the ke ya mogotsi ya gae ke a o jetsa mme ntse ke gae
0: masukubela potsane o reng go nna mmogo le tlhekiso ke tlo o shapa mamedi kile buile tlhe botlhe ba bileng le seabo ke bona motho mo galeng mona motlho mongwe o ikwala ke ena ta e kwala mogaleng whatsappong ke fetile dumela
3: mbese
0: ngwaneso
3: ka 1998 ntho e lang fela eno ke le velkomo a ke le velkomo mola ke ya tšhaya ao nna ke kwelela go ya kwana ke motho wa hostele rathaba hostele ke tla ka mo ka kešeneng ka temba ka mone ao ke sa beke ya pele ka e mula ke sa phela ya pele ka e mula ka e qeta ga ke ketsa mo ya bobedi motho ke wa kokota and go kotse mamati go kotse monyako ke o ya kokota mara nto nke ela ga gona lotlho ga kosa ke ditsee ka festere ne ke ditsee ka festere ka next door sega kilegelafing ka mone ke jase tsama dileng gobula o tsama kenagane ke mo 8 o'clock a ke ba bengwane velkomo e bona rathaba hostele o kae tender yo kae a dieta dile tsa sala mono mara ka gore yatsewa kedia dieta dingataka wa kosa gore ko sebedisa tse dingwe yaba ke diqetetse
0: ke katwe ke ena ya feste
3: gonne outlwa festere mone ke gonne outlwa
0: Yo, si ve con qué.
3: Bye bye.
0: Bye bye.
3: Y Nike, que
0: Thank you, Gilewide. Na ha na so so ka di window wan. O tsama. I bile o ha kua. Usia ne ba hatisi. Sa ke na le seswantsho. Ke na le seswantsho se le sa tete se be kwa buang ka so. Ichu. Ai man. Yo. Ntate se be kwa. Fela ke le buile mamedi. Ke le buile haholo. Ka nyehelo ya lona.